0: Red Bharti FM 101.3. Na na na na na na na na na na na na.
1: Amrita.
0: Na na na na na na na na na.
1: Amrita.
2: ఏంటబ్బా ఫ్లోని డిస్టర్బ్ చేస్తావు? చూడు, ఆట మాట పాట కలిసిన మనసు.